Anɔpa yi, Awurade Nyankopɔn ka wo ho na ɔnni nkonimma ɔntew n'anim nkyerɛ wo. Ɔma ɔdom mfiri soro ndɔmɔ. Nea ɔkae ne mma adɔeɛ ne mmɔborɔhunu nyinaa mu no, ɔnkae wo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo. Ɔyɛ Onyame a wɔnsakyera da biara da. Awurade Nyankopɔn ka wo ho anɔpa yi ma me na ɔnni nkonim mma wo anɔpa yi so.

Eja mighty wa ye nhyira no pɛi. Anɔpɛi ɛngya a ɔyɛ onyame tumfoɔ ne ɔyɛ no ɔnni hene ɛma na ɔnka wo ho akɔ ne nsɛ nyinaa mu.